0: Раз. Василиса, ты три мыши. Раз. Раз.
1: Алло. Йоу.
0: Или оно будет?
1: Ами.
0: Ами ю?
1: Улимба пургей.
0: Набата у ю. Пургей не бой ронгай?
1: Набату.
0: Ронгай, а на нимба сотик?
1: Нимба сотик.
0: А пургей нимба данай? Набата, набату?
1: Набату.
0: Ahí sí, no me voy yo.
1: Ahí sí,
0: number two. ¿Cuál no es chita? No mucho voy a tu hecho. ¿Eh? ¿Ajo mi buce no aguera a niño? ¿No aguera a niño? Está tu 92 hash. Ruchi en el chutu. Gunien 47. Oga, acá se gaña, lo gongo gamet. Gongo gamet. ¿Cómo gamet cabeza?